0: әпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Сәжәлә итәле шоуға сайт минуты гочтел рубрикан лерен ханчы хел Георгиях нагынса тулым хо белгал вакырыс. Тыган гочта дез өрси дош жалба дараткан охчы матасы нахлат кам олу. Жоп нис угар халдыларга куст ял кыпкы чак ялыш ва радио ладо хархову из ас дәгер де кал тулам бакырс. Ди кошкошна дел рис хил жигарда кладсын. Көртнек ашмасар да кладсырду. Кут ява рубрик чак кенге еду ва эфирда хо Умаев Амерханс.